Stars fra Simply Reds på Radio 100. Og så skal vi til en sørgelig omgang, men er så i ørerne god, som man ikke kan lade være med at nønne med på den. Det er Dean Lewis og How Do I Say Goodbye. Early morning.